خاص خوبصورت سپیئر کا خوبصورت لو خوبصورت ملک سی چلو ڈیجیٹل اے ایم فریکوینسی رہیں ٹورنٹو پینسلوینیا نیو یارک واشنگٹن نیو جرسی تک سن رہے ہو آپ سب کا ہاردک سواگت کرتے ہیں امید دن خوشگوار چڑھتی کلا والا نرپو نروائر کے نال نال اسی ہمیشہ کہنے ہوں کہ روشنی رستے دکھاوے گی تسی چلتے رہو گے یعنی کہ نویاں چیزاں زندگی چاہدیاں رہن گیا انہاں نوں اکسپٹ کرتے رہو گے دکھ اور سکھ دونوں دے وچ جن اوستھا ہی ہو جاؤ گی کہ آنند پیا میری مائے ستگر میں پایا تکلیفاں دکھ بہت کچھ جو آس پاس ہے وہ ختم ہو جاندا ہے ختم کدہ ہوندا ہے آنند دی اوستھا ہی ایسی ہے کہ آنند تا چرکھڑیاں تے بھی آیا شہادتاں تے بھی آیا جنم برم دے دکھاں چوں کٹے جان دے وچوں بھی آیا تے آنند دی اوستھا چ بابا دیپ سنگھ بھی رہے آنند دی اوستھا چ مرجیوڑے شہید سنگھ جنہ ترم ہیت سی جتے بند بند کٹوائے کھوپڑیاں لہائیاں چرک چرڑیاں تے چڑھے آریا نہ تن چروائے بند بند کٹوائے ماواں نے بچیاں نوں خوشی خوشی آنندی وستا چ چولیاں چ پوایا تے ہمیشہ میں سب تو وڈی گل کہنا ہوں نا دیکھ کے انجٹ کیتا دیکھ لینا کسی چیز نوں پھر انہوں انجٹ کر دینا بھی میں تاں دیکھیا ہی نہیں ہے میرا بچہ میرے سامنے مار دیتا اورنگزیب دے سپاہیاں نے تے ہن اُدے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میری جھولی اڈا کے میری جھولی چ پا رہے نے تاں جو میں انتم سنسکار کر سکاں یہ ماحول رہے نے یہ متہاس نہیں ہے کہ 4000 سال پہلا فلانا آیا سی انہیں فلانے نوں ایں مارتا سی گل دا پتنگڑ نہیں ہے اتہاس ہے کہ تھوڑی چوتھی یا پنجویں پیڑھی انہاں دے وچوں ہو سکدی ہے جڑے شہادتاں پا گئے سو اج اس شو دے وچ اک وار پھر تو چڑھدی کلا مطلب چڑھدی کلا چڑھدی کلا کوئی ڈر نہیں کوئی پاؤ نہیں ہے چڑھدی کلا نانک دام چڑھدی کلا تیرے پانے سربت پلا